0: Marketing L Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
5: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizzair Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za šoping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025 i steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Erste Banka.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me
0: Marketing L Radija.